0: Ukraina i natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: Dette Tobias Sten, ingen ringere enn årets spellemann, som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det jo derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert I at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette

0: gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det 1 av 5 av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så det er mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferier. Mm. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
1: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Tygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg Whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13. Straks får du lokale sendinger her I radioen din, men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I Forsvaret. Det folkene som det viktigste I Forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Hei, gode penlytter. Her du kommet til en koselig ettermiddagssamling.
5: Ja, jeg glemte jo nesten at jeg skulle si noe. Vi skal innom kjempemasse, blant annet en fotballturnering.
4: Ja,

0: Vi hørte Beyoncé, sangen den heter Halo.
1: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, vi har æren og gleden av å ta for oss denne uka med ettermiddagssending. Det står Anniken Pedersen på navneskiltet på andre siden av bordet, og Alfred Martinsen på denne siden. Nå skal vi holde deg med selskap, og du er hjertelig velkommen til å holde oss litt grann sånn i ørene også, hvis du har lyst til det. Fra et regntungt Alta så skal vi kikke oss litt rundt i Troms og Finnmark. Se jo at det går mot en slags sommer med alt det kan føre med seg. Og i dag så skal vi innom både gamle dager, og vi skal innom dager litt frem i tid. Så når vi kommer til klokka fem i ettermiddag, så har vi vært innom ganske så mye forskjellig.
2: Det har vi. Vi skal blant annet få høre om en ny maritim fagbok for barn, som skal lære barn litt om det å være på sjøen og være ombord i en båt. Og så skal vi snakke litt om Alta-turneringa som når nye høyder. Det er rekordmange lag som er påmeldt, så de som jobber med det her og skal sette opp kamper, men også alle de som kommer skal bo et sted. Det er mye å gjøre, så jeg vet jo ikke, de er jo sikkert fotballinteressert selv, om det blir mye VM-titting på dem, eller om de bare må sitte og finpusse på logistikken. Jeg vet ikke, men vi skal nå høre litt fra dem også.
0: Vi må jo høre om de er i rute, om de trenger hjelp. Det er jo sånn, når folk er stresset, så ser vi, skal vi hjelpe deg med noe? Så kanskje er det noen som må strekke ut noen hjelpende hender for å få det her til å gå ihop. For jeg husker for mange år siden så var det sånn 330 lag påmeldt, og da var det jo over 300 lag. Er det så mange lag i Nord-Norge?
2: Og nå er det over 400.
0: Ja, nå har det virkelig tatt av.
2: Og så kommer jo ikke bare dem som skal spille, det kommer jo veldig mange andre foreldre og trenere og liksom hele apparatet rundt.
0: Besteforeldre, ja. Og onkler og tanter og alle som skal se.
2: Ja, det blir mange i hvert fall.
0: Det blir mange nok, tror jeg. Og vi skal høre fra turneringslederen, som enda hørtes veldig sånn avslappet og kul ut når jeg ringte. Og
2: det er jo bra. Det er et bra utgangspunkt.
0: Ja, det er bra det. Her hos oss får du alt du trenger, og du får også en runde med lokale nyheter ganske snart.
2: Ja, aller først så skal vi høre at politikerne i Finnmark har bevilget 24 millioner kroner til skred- og rassikring i fylket. I dag så gikk et steinskred på den rasutsatte veien mellom Honningsvåg og Nordvågen.
3: Det kommer skredsikring som er lovet, så pengene er bevilget og utlysningen er klar til å gå ut, sånn at vi vil i løpet av 26 og 27 bruke nærmere 40 millioner for å skredsikre området fra Honningsvåg mot Nordvågen.
2: Det sa Terje Hansen, han er hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Det var lite rømt laks på gyteplassene i fjor med unntak av elver i Troms, det skriver Havforskningsinstituttet. Hvert år undersøker forskere andelen rømt oppdrettslaks i utvalgte elver, og i fjor var resultatene fra Troms negativ. Forskerne antar økningen skyldes at 27 000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg. Og en mann i 50-årene fra Tromsø er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt i 21 dagers betinget fengsel for brudd på våpenloven. I tillegg blir det inndratt en stor mengde ammunisjon i forskjellige kaliber, samt at mannen får en bot på 8 000 kroner. Og i morgen, tirsdag, så er det en stor beredskapsøvelse i Vardø. Brannsjef i Vardø, Alonsa Garbett, sier man aldri før har involvert så mange etater i en og samme øvelse i Vardø.
4: Så det er det første gang vi øver på alle ledd og involverer alle, selv nødetater, sivilforsvaret. Vi håper at vi får ambulanshelikopter med oss i tillegg. Så det blir spennende. Mye læring for alle som er involvert, rett og slett.
2: Det sa brandsjefen i Vardø, og så tar vi med oss en trafikkmelding i forbindelse med denne øvelsen, så vil nemlig Vardø-tunnelen være stengt mellom 15.00 og 19.00 i morgen, tirsdag. Trafikken blir sluppet gjennom i puljer med ledbil.
0: Og det var Anniken Pedersen som tok en runde gjennom lokale nyheter. Det kommer en ny runde om en knapp time. Vi har masse musikk, så vi må bare skynde oss av gårde. Aller først, nå hører vi Rebecca Bankfield med en tangling.

Untangling sang Rebecca Bangfield. Har du noe på hjertet og du har lyst til å fortelle til meg og Anniken, så er den letteste måten å komme i kontakt med oss å logge inn i appen NRK Radio. Finn frem ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, trykk på send inn-knappen, og så skriver du til oss hva du har på hjertet. Nå er det Sivert Høyheim som tar oss frem til en prat med meteorologen. Her hører vi Love vs. The World.

0: Vi hørte Sivert Høyem, Love Versus the World, og mens vi hørte på musikk, så kom Idun Hana springende inn i studio, for hun er vakthavende meteorolog. God ettermiddag, Idun.
1: God ettermiddag.
0: Ja, du har sendt et lite brev til oss, elektronisk riktig nok, der det står det er absolutt mest vær i Finnmark. Jeg tror jeg kan signere på det, for det ser ut som det er veldig grått, og det regner mye, og alle som elsker regn, de er ute nå og koser seg, tror jeg. Fortell oss nå hvordan utsiktene blir for ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, de som elsker regn, de kommer til å være fornøyde. Akkurat nå så ligger en front over Finnmark som gir en god del nedbør i store deler av fylket. Og sammen med lavtliggende grå skyer og temperaturer på under 10 grader, så føles det nok som en innedag for de fleste. I tillegg så blåser det litt, spesielt på kysten, hvor det lokalt er oppe i østlig stiv kuling.
0: Ja, er det her som står for Troms også, eller er vi så heldige at det bare vi som har regn?
1: En god del av nedbøren som er i Finnmark, den er også inne i nordlige deler av Troms, ned til egentlig grenser på Tromsø, hvor vi har fått bittelitt nedbør, men ikke noe særlig, men nord for oss så er det også regn, mens det sør for oss er opphold og litt mer blå himmel.
0: Ja, hvordan er vindforholdene i Troms da?
1: Det er mest vind i nord, med østlig opp i liten kuling, mens det i sør er mye roligere med skiftende bris.
0: Når det gjelder temperaturen, så må jeg si det var nesten litt sånn sjokkerende at vi skulle klare å komme under 10 grader, men det klarte vi med 2 graders margin her. 8 grader var det i dag.
1: Ja, det er nok under 10 grader i hele fylket nå.
0: Ja, det er nok det. En morgendagen da, det kan vel bare bli bedre, eller?
1: Ja, litt bedre kommer det til å bli. Natt til i morgen så kommer vinden til å minke litt, og på slutten så blir det periodevis liten kuling. Eller så kommer noe av ruskeværet til å fortsette ut på morgenen i morgen, men det jevne nedbørslaget vil for det meste gi seg. Det blir skyer, men litt høyere skyer, så det kommer ikke til å føles så grått og trykket. Og så blir det muligheter for enkelte regnbyger da, når denne jevne nedbøren gir seg, men mye opphold.
0: Ok, gjelder det for både Troms og Finnmark i morgen?
1: I Troms så kommer det meste av nedbøren til å gi seg i løpet av kvelden i dag, så i morgen så blir det oppholdsvær og ganske lett skyet, og rolige forhold.
0: Ok, enn Spitsbergen i disse tider da, hvordan står det til der?
1: På Spitsbergen så er det kjempefint. Det er nesten ikke noen skyer å se på himmelen i sør, spesielt rundt Longyearbyen, mens det i nord er litt mer tilskyet og vestlig opp i liten kuling. Og i Longyearbyen så er det 7 grader. Så det,
0: En morgendagen da?
1: Morgen blir ganske likt seg i dag. Periodevis nordlig frisk bris på kysten i vest, så litt mindre vind. Ellers litt skyer i nord og øst, men for det meste lett skyet og fint.
0: Så bra. Er du sånn fotball-VM-seer?
1: Litt.
0: Litt.
1: Ikke sånn iherdig, men jeg ser noe.
0: Men det er jo akkurat start, altså. Vi har jo mange dager foran oss. Men vi skal snakke litt om hvordan man ser fotball, om man får det med seg eller ikke. Men du må ha en fin dag videre, Idun Hana. Tusen takk for hver oppdatering.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: Silje Nergård hadde laget og fremført også sangen Perrong. I dag så er det slippfest på båten Gamle Mårøy i Hammerfest. Boka den heter Bli en mini Mårøy matros, og den er en maritim fagbok for unger. Faktisk kan det også ses på som et rekrutteringstiltak. Vi skal snakke med forfatteren om ikke så alt for lenge.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar ikke hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Er du god til å være på sjøen? Vet du hvordan man skal gå og stå når båten danser på store bølger? Eller kanskje hvordan du kan forstå at skipsklokka sier «Nå er det tid for vafler». Sylvie Anne Huseby, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Du har skrevet en bok som heter «Bli en mini-mårøy-matros», og i dag så er det slippfest på båten Gamle Mårøy i Hammerfest. Gleder du deg?
1: Ja, det blir kjempeartig.
0: Forklar, hva er det som skal skje på Gamle Mårøy klokka 5 i ettermiddag?
1: Da slippes boka, og det er den første boka i sitt slag om, hvordan man skal bli mini-matroser. Og i og med at vi har Mårøy her liggende ved kaj, så er det jo så lurt. Da kan vi gå ombord på Gamle Mårøy og bli kjent med hvordan man skal være på sjøen. Fordi det er jo ikke så mange som får lov til det. Det er ikke så mange som har foreldre som har båt. Nei. Og da står man bare på kaja og ser på båten som går forbi der ute, de store og de små.
0: Det er jo verdifull kunnskap det å kunne oppføre seg på sjøen. Er det derfor du har skrevet boka?
1: Det er mange grunner. For det første så er det jo artig å være på sjøen. Det er jo kjempegøy. Og samtidig så er det jo også et lite hemmelig rekrutteringstiltak. For hvordan skal vi få norske sjøfolk hvis de aldri får satt sine bein i en robot? For det er jo sånn man gjerne begynner robot, men det er jo ingen som har lenger. Og da må vi begynne med de båtene vi har. Mårøy, Gamle Mårøy.
0: Er det behov for en sånn maritim fagbok for barn, mer enn bare en historie om ting som skjer på havet? Er det litt pedagogisk opplæring i det her også?
1: Jeg tror unge synes det er morsomt og spennende, og så må man huske på at alt må forklares. Det er lett å sykle når man kan det, og det samme er det med det å være på sjøen. Det er jo ikke noen mange bøker om det å være på sjøen for barn. Vi ser om på garden, så med kur og sauer, der er det ganske mange bøker. Men på havet, på sjøen, på en båt, det er ikke så mange. Nei. Så da begynner vi nå.
0: Ja. Er det noen form for ros i andre enden av boka, for å si det sånn? Kan man få med seg noe som gjør at, har man et bevis på at man har lært noe når man har kommet gjennom denne fagboka?
1: Ja. For da får man et sjøsertifikat, et diplom, og der står det hva du klarer og kan og har lært deg. Og det er blant annet gå opp og ned en lang gang, se forskjell på flo og fjære, sette sjøbein, hjelpe til i bussa. Og så ikke minst vite hva man skal gjøre når noe faller over bord. Da skal du rope høyt, og så gå og sette deg ned. For mannskapet vet hva de skal. Og så skal vi slå litt knop, og så skjønne hvordan man lett blir sjøsjuk, så man kan velge om man vil bli det, eller ikke.
0: Så det går an å lese boka og unngå det å bli sjøsyk, altså?
1: Ja, det er jo kanskje det viktigste for mange. Så det er visst voksenklientell der også, da. Ja.
0: Du har skrevet boka, men du har fått hjelp til å illustrere den.
1: Ja, det er helt fantastiske illustrasjoner av Margot Balk. Og hun bor i Hammerfest. Hun har bodd i Akkarfjord, så hun har jo vært avhengig av båt hun også. Så hun har et godt og nært forhold til båt. Så det, her er det to små, eller en liten og en stor isbjørn som vi følger med. Så da er det godt med humor også inni denne her da.
0: Ja, det er bra.
1: Og så er det øvelser, ikke minst. For dette er en bok for barn som ikke liker å sitte i ro. Så da må vi jo øve på å gå på gulv som ikke står fast, og hvordan skal man gjøre det. Og, ja. Så der er det mye som voksne og barn kan gjøre i lag i sommer.
0: Det høres ut som et fornuftig tiltak å gjøre noe sånt, for det er ikke sikkert at vi voksne bestandig husker at man må bruke litt tid på å lære ungene til det som ikke er så kjent. Og i dette tilfellet da, hvordan man skal gjøre og oppføre seg på sjøen. Tusen takk for praten, Sylvie Anne Huseby. Det blir slippfest på boka «Bli en mini-mårøy-matros» klokka 5 i ettermiddag i Hammerfest. Lykke til!
1: Takk, og velkommen til alle!

0: Bjørt Eidel, sangen din heter Someone Like You. Selv om været så som så akkurat nå, så vi i sommerstemning.
1: Ja, hør på det her, bølgeskvulp og litt sånn barneprat og fugler og ja. I dagens konkurranse så skal vi frem til noe som hører sommeren til. Det kan jo være så mangt, men du skal få noen hint. Dette er noe som startet i 1963 og fortsatt en viktig del av sommeren for veldig mange nordmenn. Og kjenningsmelodien heter The Kid from Red Bank og spilles av Count Basies Orkester. Og de første 24 sekundene av denne melodien har blitt brukt som intro til programmet helt siden start. Fikk litt sommerstemning der.
0: Ja, visste vi det.
1: En kort trudelutt det der, men det ga deg kanskje et svar på tunga. Vi skal frem til noe som er en viktig del av sommeren for mange, og svaret det sender du til oss i appen NRK Radio, og så banker det jo premie til tilfeldig heldig vinner med rett svar. Så husk navn og adresse.
0: Ja, det må vi få med altså.